0: provedor. Uhum. Então, quando essa mulher for estar neste empoderamento, neste programa do empoderamento das mulheres, ela já praticamente já tem a sua autoestima, é capaz de mostrar que ela pode também ser provedora para os seus filhos. Então não vai depender do agressor assumir tudo que o agressor faz, só porque depende do centavo desse agressor.
1: Aquilo depende também de casos, porque em algum momento também trabalha-se com aquela agressora, isto para mudar da sua forma de ser, isto para não repetir daquilo que ele já fazia para a mulher. E caso não, também entramos para o plano que a colega aqui acabou falando.
0: O atendimento psicossocial.
2: Então, o homem também recebe, o agressor neste caso, recebe estas palestras para deixar de ser agressor. Muito obrigada. Acredito que mais oportunidades virão para falar muito do assunto. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada.
2: Da natureza, podemos ter tudo o que precisamos para o nosso bem-estar. E os produtos naturais são sempre os mais recomendados para a alimentação, estética, entre outros. Celeste viu uma oportunidade de transformar em negócio produtos naturais que garantem a beleza, saúde e o bem-estar.
3: Nós temos óleos na base de produtos naturais, temos vitamina, temos manteigas.
4: Mwana, kupenyela lalelo kuli kuteteza chogolo.
5: Ndikuyamba zoero lokuza ekot. Zoero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Zoero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndi thandizo lochokera ku Fundo Global.
6: Alô, mwentima wa umoyo wanga.
7: Uli wa moyo, si ugona.
6: Pangono pake. Ndapinyika ni ntchito zanga za siku ndi siku.
7: Ai mae, kenanjo kapena ndi alitus.
6: Ulendo uno, alungwa mika dada. Kikoza kukamba pole pole. Bwela, kuchumba changa.
7: Ifu mukazi ya ntabwala. Atachi moji kutitili nyumba imoji tangolega na chumba. Nampundi kubwela kumweku.
8: Kashetu kushumba shatija. Mabwenji ya wili ya peza malo ya uzeni, pakati pa vichiko. Yao nika maganizo, si atingize mitima ya pa vila ya kanda.
9: Chipano, chiani chipitapo?
6: Ndijua na nchalu, ya ukadwa ya pa mwamba, panzika, oncha ifuna, opande ya jiwa kumanga.
9: Ui, ayane ama jiwa, kapela ndi ya litu jimkujita vokadu ilicha.
6: Ndi ine pakati, mwemo, ikadakhali la mphoto ya mashindano.
9: Nampo ivi vabwino, chizindikilo kuti uli wa mate.
6: Sindifuna kukhala, ndifuna kupenyeleledwa pali kulekana.
9: Maula bwino, nampo kwa iwe kupenyelela ndiye kuti chiyani?
6: Kumpenya mwina, kuvela, kupenya, kupwetekechedwa pankambo wathu amati ekoti. Kakwa iwe.
9: Kwa ine na koncho, ndipenya. Ndi gani za kuti ndito viona hivi? Nchitoi, ndi alipo.
6: Ndi kambile chipano.
9: Migeli, ni miuja, o kambili la makampepuza. Chilipo chichitika, wali ndi pole pole, ndi maso, ndi ovela.
6: Migeli, wow, popa ndi maimbekeza.
9: Ata ine, na mpobasi, ndi enda ndetilipano. Kamba zauli ya wakufuna.
6: Kapela wakamba. Wakamba, na mpopo pande wandivela, ndi alitush. Wama vela vonche, na mpopali nyengo, wama onekangati wafuna kusinta, kundikonjezela, mwemo, ndikadakali ladoti.
9: Bwanji suchita cholinga, yawa ato chita mpikisano kuti apenye ndani o penyele lazini.
6: Mpikisano?
9: Etu mpikisano, o penya kuti ndani wali ndi nkope yo penyele labwino. Ekotija umaikambai.
6: Basi vata. Vata ola mulidwa. Ndichita vumenevu.
9: Siti jivita na bwanji vumenevu.
6: Mpiki sano.
9: Etu, ngati jina la ntano.
6: Ndeivu fabuka dada. Nambo chintu chimoji, inendika shilanga. Osa fane navo, ekoti, siwakoza kunena yoyamba.
9: Ulindia mikolanga. Ndina ngati saa kusauche nipo, ndi ntimba nalo kasu.
6: Iwe ofya, kutisi ukatenge kasu iwe. Uliopenyelela ndi osati nimi.
9: Ndili nalo kasu la Migeli ine.
6: Yeah, ofya, ndi ona kuti uliwa chikondi chabwino mwai wako. Ine ifunika ndi ito osankha.
9: Ndi si usankhe bwino, ine ndi jiwa. Tia tikagone, mawa wayamba gule.
8: Ujula pafupi ndi nchinje, pa miradoro nyumba ya mapempereyo veka viwe pa muji wa Kanda. Hatija wapeza nyamata awili, azungulira muntima. Na mpo iwoa, atovana na avo kutu osatu kukuma na wamba.
10: Tango penya, kulumbilila kwa fika.
11: Potera, uti siyandi nkawa, Hatija.
8: Kwa, ichi tulambali pa umoyo, oko ndido wanga. Kapina simu funakula wanao masewelo.
10: Basi vazene masole ya mate.
11: Izi ndendo ndo miko zake ya chikundi yanga.
8: Sindikamba, ndikakamba hivyo ndifuna anya eno muna mizira ukala vumenevo.
10: Na mpotika na mizira bwino, sitifunika kuwina.
8: Chifuwa sindi nafani na avu. Eko, tukupenye lakosa na mizire kapena yetu, kapena osati.
11: Sopano ufuna kutiti kale ulingana.
8: Ndifuna kuti mkale weni weni. Ndifuna ngana wajua kupenye lela umawajua ila kupuma.
10: Ii, na mpoi vivoka nika. Ajiwa bwanji ivo, akambilana.
8: Piga nani kwa za kukamba ivo wani kambila, kupenye checha, ukalapo, basi, ivo tava na navo, atuluza.
11: Ividi, vindu vako.
10: Natufuona kuti, sindi funike kuwala, ndikalosa njiwe, ukulili luwala.
8: Kapena liwala, likari chivano.
11: Ndikoza ubele chera kalipo, chikondi, chai, pitishu.
8: Iai. Ningo funa ukuvelani, umamungu tipo kamba, umamungu tipo penya, umamungu tipo kala kashete.
10: Ine ndipita ukatenga karibu kakuma kuina osa wine.
11: Ine ndivo mira ukala pano nangati kwa funa maji kungo ndi uza.
12: Atija wasendela nyengo pangono, ukapumilila pafubindi nchinji. Pakala chete pakati panyamata awili. Onche nkuganiza kuti, akawina bwanji, ose jwendo ndomeko.
10: Ah, iwe wasoela ndi ife, ningo kozeka.
11: Ndani wafuna vintu vanzeni, upi madi?
10: Na mpomwemo, osa kambeka antu, ngati chitane kumeneko masoro yanu, kutine, ndipenyele, osa tipa bwino.
11: Ine sindabwele uzajita masewelo. Ine ndafika chifuko cha kukonda iye.
10: Nde uganiza kuti uli weka.
11: Kuleka nande uko ine sindilangiza. Ndivojita. Osa ati ndikujeza.
10: Ai iwe, nimpepo zako za upadurezi. Nyengo zonche ukoza. Nyengo zonche fabwino.
11: Vumene nde fabwino. Osa ati nyengo zonse umango chita vimbewe. Ndikuwala vofunika.
10: Ufuna unene, uganiza ya pola likila vichito fabwino. Uli wabwino?
11: Sindili wabwino. Nampo, ndili wawuzene.
10: Jona kutayani, tsoa sanke basi.
11: Tiviwona. Nampo ine sindisinta, umondili. Chifukwa champikisano wansalu.
10: Ine nanencho, iai, nampo ine ni makoza kujizinga kaka. Sindi jizinge, yapo sindi kuwine ni mpikisano u.
11: Vumenevo, nde ivo, sitiviwone.
8: Mau ya maima, kupenya kumakumana. Osati kunini chana, kuimikira ukali gaolina, usiku ukugwa, ndi masewelo ya yambadi.
9: Oh Esa, ulibwanji.
13: Etu, ndili bwino. Nambu wamu wanaluka jumotipo enda ni mkupea akeo nyanyala.
9: Nyengo zonche wakala kashete, ndi misi tali ambili manja.
13: Ndilelo, atala yala uniformu aliji. Ya jeko zokala makofi.
9: Kapena wato kugwa. Nampo sindi jiwa.
13: Tia ni tikakambe na ye chapana.
9: Chipano linu. Kananga tuwaka kuye.
13: Basi tiendekele kuna miza urichopa ndeta chuona. Lukas, ulibwino.
10: Ndilibwino. Ndande.
9: Ndande susu elandi ife. Suka mba kantu.
13: Kamisi tali ya Lukas. Ngati alipo akutimba.
10: Ndato chibucha nditipoti. Ndenda ndezake ndanena kuti ndiri bwino.
13: Nambo atala ya la uniform uliji.
10: Butolanga wa Vera. Khalani ndi asika nawo.
14: Lucas, embekeza.
10: Ndapita.
13: Kleide, ovuona vija. Ija wasati tipoti ilionche.
14: Ine nanenjo sindivomela. Ndiye nyengo zonchu waluoda ndaula.
13: Chilipo chapita hapo, osa tichabwino.
14: Nampo tikoza kujua bwanji.
13: Tifufuza.
14: Basi, tie. Nampo kwa pole pole.
13: Etu, kwa pole pole. Nampo ndi maso yocha kukabwino.
14: Kuganiza kuti siti chitulukile chilipo.
13: Ungoesa kutulukila, anga tuweesa. Tikadampe nyamawa.
14: Uluza rekreyo nche, ndande ivieti.
13: Ilibwino kuluza rekreyo nche, kulekana ndi kuluza Lucas.
5: Pamenepo ndi pansiri zilo papati mozi ya soro ratu la Ekoti. Nkani ati ya chisamariro, chilimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochokera kubungwe la Visa Mundial, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
15: Omvilandu inchumichu ndi tutunalipa mnipa ndi mautinga mniwa okuzana ndi zamalonda. Basi nyingwe kuchita pamenepo ano 15 ndi 46 minutos pa 16 horas tibwana ninkani zanchipurikizi zomwezo tikupachileni mkupiole la mkulumiki zana ndi anja tukumzinda wa Maputo. Pano mpaka kumeneko omvila ndi meina imeneino ndi tuyokti tikala kupangono ndi ntundo nyimbo zingapo zwili koma chamaka muno mchigao cha niasa ndi mumwemo mene nditu tikalemo mkupitiliza nditu kuimba ndi luso la chinyamata romelo li kufikeni masana ameniano pa ndi mimini yo yamba kapena kuti gao lo yamba la zinchitu zimeneza kulucha kwatu kwa nchinyanja tili nditu magao anai kuyamba kwa 15, 16, 17 ukamaliza ma 18 magao anai amene watili nzambili sabwino zokupachilani musatalikila ndipo tikupempani kuti mukhale pafupi ndi wireless wanu umenewu pasi ndi chimwecho omvera mkati mwa kupitiliza ndi mimene ya zinchito zakulucha kwathu kwa nchinyanja tikhalako muchitanenera ndi zingapo mwa zimenezo ndithu zitifikicheko pa 16 horas nyengo ya nkhani za mchipotikizi.

0: os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz, as melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: Uma jogo de masiku mili yoyamba ya umoyo, yali yapatubi vyakavuili va umoyo wa mwana, yachimikizila kukula bwino ni chogolo la mwana. Projeto Pronude yakhazikishidwa ndi misao pathandizo la JICA yalimbisha ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyelera pathupi pikana podachila, kupenyelera ukulu kwa mwana, kusomela umoli kuti thanzi, kunyemusha mwana likama la mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyela mzimayi pambuyo pochila, kupenyela masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikila ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyelera lero kuli kuteteza chogolo.
2: Kwa anthu onse ochita za malonda, dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale m'magulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la za malonda kuti mudzikhalako ndi mwayi wa malonda, mapunziro pa zachuma, kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse, komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri, mfufuzani ofesi yoyang'ana la za malonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza.
3: Hey Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
4: Inde Saidi, ndi gawo lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani kuti cholinga chake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono, makamaka popeza kuti ndi nyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
3: Gawo la chinayi ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo, ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawiyi.
4: Inde, tiyenera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa mtunthu.
3: Ndipo sitingayiwale katemera amakwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona, katemera ndi mankhwala zimayenderana ndi kugwira ntchito limodzi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse, komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire katemera.
3: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika, mankhwala, katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu.

0: mamen pruni alupan kavihre parte de frelimu o provincia yo cap delgado e heteta mi seweni nogurwa ni vinrenne i son hiraka oteliwa mrima wa mahawula tuliwa mutukmano anamlo ko nuwa muraru wa e parte tu ila onera were leke mwere wa julio o provincia ya guampula yala no sa nakoso sikani sa e provincia yo nyasani o cap delgado so vele le projet so kona makira meli nungwa miloko mitana mosa ni sheshe uera si kaviri wiki ni malano ni itinu agencia de desenvolvimento integrado do norte nasa sera roja muholo i provincia so tutuani wa elapa hu mpua ma e projetu en itinu connecta negocios ni halato wiwi hana e hali en hima uera institutu en weha samiteko sa ukumi o provincia yo Zambezia en hala upachiriha miota sa vanano zihima sa okila o mwalano ole o Tanzania atu okwana mlokonu wa eli wayala mapolisia ni alupa ya panyeni ya nkalaposo arimela wamaha wa erisa erenye mwelapu ele salama iya timirusa mkumanelo wa habari ni wiya hudelsofi Daniela wakisa mkipo Nuyo Fernando Damas. Karibu atuo tene. Mamempuru ni alupa nkavi hede parti tufrilimu o provincia yu Cap Delgado. Hete eta no uruwa ni vinrene misweni. Isoni haraka oteli umrima wa mwaha e komite central. Olatula mtukumano wanamulu kuhonu wa muraru. Desum tercer congresu. Onera uera ni eke o provincia e wampula. Ukumela mahiku yetilaka miloko mili ni miloko mili nuwa matanu mweru wa juru eaka mweyo. Hali elani mwi hiruwa ni mkiu wa mteko Grasinda Mansura.
1: Mamembro ni mawote la ipartidu frilimu ayateta ila isabadu ila isidati wa pempa ikaptali o Cap Delgado. Ina choko macha ikongresi una kuminataru inokela upankia mweri una saba mwaka wa mwahiyu iprovincia yunampula. Ulumachaka umalilo ni miteko chuwe tetia cha kichendro kumite provincial sekretari o pachira afrelimu Jose Kalime hoperedia mamembro wikurumecha nikuru otenke chacha ikongresu inokela upankia unampula. Kalime endre ukatiula wopavela Cap Delgado uvera miteko choka vihira ikonta iprovincia ila wapankilia ya ikongresu inakumi mwaka uelfu pili nuwa miaka kumi na mili na mpula au kavi hachira miteko chote nkechacha. Hii ina wakala i provincia u Cap Delgado ni yana na wakavi hira makamara dehu manana chuweti hira i kongresu ikonta inopankia wakiviru toko vavale na ina wanikavi hira liaya mwaka walifu pili nuwa miaka kumi na mili wapankilia hu i kongresu yuna kumi isidadi ila yuva pempa. Ni hii inawakala iprovincia ni hanana upanga chichamo maka vihira inachuwava miruku makamara dehu sakratari opachira afrilimu Cap Delgado enre wankutano ni vava unakuminataru wakongresu anahala utalia aholili akina kuona nano upartido.
2: Neste congresso vai ser eleito o nosso presidente.
1: Wa kongresu ni vava na hala utandia presidenti afrelimu aholili ona nano o komite yulipale akina kwayo anahala uhia o membro o komite yulipale ni ukala wira avo anokela utandia uturu wela to toko chino hima chira ya lamulo niho ipursento sitini makamarada akina ku kano hala ukuma ni vereke ipursento arubaini anokela ukala ona nano bimana oteni ni lamule utenkichacha ikongresu uorera mkutano wonechese wa komite central uri ukila utandia wotapelachia kamarada Daniel Chapo mayo ilepiha wa komite yulupale wachara ukala presidente afrelimu. Mwalumu a Jose Kalime sekretari opachira afrelimu Cap Delgado ula operaria kama membro nimewetela ipartido longo womala wetetia isidadi wa pempa woko machia ikongresu na kumi na taru inokela upankia unampula o pátio não marca o marrio.
0: Amém, pro aí partido Frelimo, província e o Cabo Delgado. A rede está no ouro a divina de Missoeni. E só de recortei o Amriba, o Amahawa e Comitê Central. O Latulam Tucumano, o Anamloco, no Gua Muraru, 13º Congresso. Onera, o Erane, que Mueri, o Ajulho, e Aca Engueio, província e a Guampulha. Miala no Sanacoso Sicani, ni Soshu Nuela Vacani, ni Sai província Soniesa, ni Yucab Delgado, sorumi hei projeto soko na Makira Meli, no Amiloko Mitanamosa, ni Xexe, o Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Miala no Onassa será Otukula, Otutuani, wa Ilapuahu, ou era Sicavirwe, mpua ma e projeto enitinua Conecta Negócio. Ya kumihiri wevate mweru wa fevereru ovinre vasati yolshinga. Ti ipurjetu si hima sa miteko sa olimi, miteko sa opira areto na koso ni sikinato. Hagai Mario, mwasama asito kweni Agencia de Desenvolvimento do Norte. Ohima wera mwemara ela si mpunyani ya si wehiruwa ka ipurjetu ya uwera sitaliwe kisinera si kavihiriwe. I projeto ia sin kavihirwa ni e banku ya batunia ni kumihem surku okwana 126 milyonj kwa metikale ni oneli wa wera mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni usirohe ke muholo miteko saya.
3: Aquilo que esperamos é que ao todo no âmbito...
0: Mpua mwa miruku sinitenwa conecta negocio yo nintuna wa kavihira alupa anakoso. Asin kanisha ni oshu nuwela wakani ni sote ni anelaka wena roheke muholo miteko iya hasa nakoso. Erie projetu inkavihirwa ni banku ya badunia ni nimiruku ya ni ntuna wena ni tukuleke miala no sohie na hiena sikani ni soshu nuwela singweha hasa nakoso.
3: As principais áreas de atividade econômica estão lá dentro do pacote.
0: Hagai Mario, mosama astuko ni Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte. Ansuli kasa i projeto sinasi kavihiru ki ni e projeto moseli tenwa connecta negocio wa i projeto sokona makira meli nuwa miloko mitalmosa ni sheshe sokona miloko mitanararu nuwa itanararu di isa e provincia yoniasa. Mwana no ungweha sa osumi wa miteko sa okumi o provincia ya Zambezia. Wapakiriha mota wavanano wawe merera tu antuna okela mweshikula ele. Ehali elaha engwihwa ni Amilcar da Conceição.
4: Igupwete inavariria sa miteko sa wahusi ya suwele kumi omua hiyo. Ahasa sa makalu makina kwa wii enarepela ale ari wahusiria asiani. Muholele igupwete sa mvariria sa miteko sa kumi. Ireni mola ale elihera wii sote ni nachuna ovaririwa. Makarelo apama mwayale arnomunepa ni wichanilu wawolapela nloko. Sintoko enenero akalao achu anya opake ikursu ehiruno munepa nari ya sasa kamiteko sawi elape nari echenyeriwe ni amusiaya.
5: Objetivo da triagem é para
4: ori wa asasi ya makarelo wako ha. Achu ya la njima kila ikursi hasa kumi. Wanawe, mwa ikuwa haiki nako, akala wachu ameleliwa nare anjenyeriwa ni amusa ya wawi, apa kekursu ya le nare wakinakoto, enasa pa hirumu teko. Na chuno suwela wawi, ya ivan he, ya runumunepa wawolapela ni mloko. Nare mano hoye, wawi ni hivire makajami ho ohiana. Na viri harumu teko yola na halo wana tani, orunumurima ni munepa wawolapela makupene yala. Radio Musambiki. Awiriyana na nachekula ni moha o manlewire piha mwenikurna miteko se kumi anchuna uhusera wii akale musuele kumi o mwahiyo. Ano wii o lapela nloko wivaha ni wivelela.
6: Alguien que faz enfermagem quer dizer...
4: Tia wii opake kursu ye kumi hiyo tata wivaha o lapela nloko wana wendo wenenero onyo lapela nloko. Hii omuchara mkwa, hii otatao nari.
6: Wase a chave.
4: Elukulukwela, epoma yevachua po, erno ikursu so hiyere hiyye na sintoko. Sa wavarere anamane ni nloko, ni makalu makinako, ekali ikursu itoko ene.
0: O provincia yoniasa, ompachera esumana mweyo, muteko woka uwa mirete, siro hiwaka, mipanta morika opia, wakala eita vane. Ni miruku ya onerilua wera ya pia eita atu ehukumanane kini mahosho otoiwa mirete mipanta ya. Motokwe ni mwala nungweha samiteku osa ukumi ino provincia yoniasa. Ohima wera ni miruku ya onerilua wera wakala wera na ukumelela mtu omvoriwa mapoma ni sikani sayi provincia ela ahikumane rike mahosho a otoiwa mirete. Narcisio Rondinho osweliha wera mweri wa otubru onwowo onhala opachira okoiwa mirete ula mashpiritare iso hiya na hiyana weriluaka were pahweke mahosho ankumila eita otikileya misewe.
7: E esses medicamentos, material médico cirúrgico, vão ser enquadrados.
0: Memara ela nem punha nem a nirochaka mirete, mas militar histórica opia, wakala eita. Nyuko nukala na, mipanta sikinakina sai provincia elas himvireya, wakala eita vale. Miyoroko sinosara, ni mitato kasao. Ini intuna wera, atu ankala mipanta sinseya, hikumane niki mahosho, yakala eita.
7: Enquanto aguardamos terminar o plano de distribuição para o próximo mês.
0: Narcisio Rondinho, um tocone mala nungueha samiteku sao como provincia uniasa, ansuili haka samiteku simbarhi wariluaka wera mirete sapie ke mpaka mapoma nisikani sae provincia ela. Narcisio Rondinho, osuili ha wera muemara elato, umponyani ya sikushuweka ikaruma sa mshpiritari siruhiweka mapuroni ya ala orika uwera ya piaka eita Hirunye ke otepa mahosho. Ostati yo pempa o provincia yo Cap Delgado so kupiwa ikokola so kwana 11,000 toneladas mutano e hali ila engwihi wanimkihu amteko Gracinda Mansura.
1: Isidade wa pempa o Cap Delgado chokopia ikokola mwaka wanantano itonelada chokalaka kumina mocha ina wara rihachia awula urata chelia molomo ahimachia ila isabadu ila ni holele o provincia, o meteko cha mwava na mavarachile wanteko, ni matika ilio wampira, loko wawuhiria, ukala ni huko noro tachelia nduniani, ni virihia neno ni huko no. Uluma cheka mwanchila na governadoro Cap Delgado, Jonas Abujati, opereria ana mawani wira, aratachile mawani, wachiraka, wana na ureta wuharia, nuyo wotekusa wa provincia.
8: Mwinta tajuvezes.
1: Mikuwa hachikina ku, mawani nukalehu, wakumelela ureta wukolira, anatakachia aholeli umawani, yotari ya kawira, anawana ikolira, hini nochuwe la wira, ikolira, malaria, ureta wamura ikarari, minyocho, chikalera tachila chinukumelela, wapuanu wihu, nareria chakavale, mabairu wihu, mamisi kitini, magireja, wantekoni, naratala chakavale, Mwote anemo, nina wona uikala ireta. Mpanta nkinako, ejidhiu gopo, na wawea ikokola, asosia sawa asmok enre, ina wipinko, chora tashila mawani. Ntonko manuleweho, anawa kurumicha kaana mawani, uratashila mwe nukalaya. Nihoria ukumia ikokola, isi dadiva pempa, itolada chokalaka imie mocha. Mwotane mo hina walimpeja, chiecha wala kihira ana mawani, manana chowoto kola ikokola. Sergio Cardoso, funti onrita wa provincia, unawawe makalila wali mwenko, mpanta nkwamwe, enre ule nrito ule. Unavaranteko, chokurumicha, makalila wali mwenko, iprovincia yotene. Nalatane harakatoko, nimeaka chinovira. Una Afrika naja, ikotana mawani, anotarhelela inuhimehu, unokala ruwira, atu akina kuka nuchuwela. Nasochi hawa miteko, chinovara iguvernu, wira ana mawani enji, achuwele, vawira mwenu kalehu, akale mapuro orira, wachiraka, amira wo uvaholo. Mkopite wako pakacha ikokola, chiochesi achote eniwaya, isako sithini na saba. Igrafa cho plastiko, ni igrafa shirini na saba cho vidro, ni sako tuswini cho karumacho hiyana hiyana. Wakuma isidadiva pempa Gracinda Mansura.
0: Gracinda Mansura nswili haka samiteko simbarihwa ni konseli municipal ya vastati yo pempa u provincia yo Cap Delgado. Asto kwini amalano onwe sa miteko sopira aleto ni makalelo o provincia yo Zambezia ni soni hira hitilu mbima ni alupa nakoso akinakina wamaha ala woyitari henlabono ni hima sa miteko sopira aleto. Amil kardako sisao.
4: Ikupete inavareria samapuru openka ipasa alecho mpua mwenikuru na mitako sopenke provincia ya Zambezia. Ay mwaka wawii. Miahaso hiena hiena saipasa alejo sinwaliliwa ori uo hichareha malamulelo. Nikuru na mitako saikovelu mapuro openge provisi ya Zambezia. Enna wopa alipoorela wawia sasi makalelo o chariha inhe irisore mbwa nare malamulelo. Muholele igupete sa mapuro asa abrika ipasa alejo. Mwanikuru na mapuro openge ni ikovelu provisi ya Zambezia Ruben Kareva. Alojelaka ni huku na nomra la mteko wa himaka uwi, malamu lelo toko kwa lea ni apama o chariha wawe provisi ya Zambezia, e kalenu ipasa lecho ni mapuro openka apama.
8: Si uma instansi abri.
4: Hiva sindoko ni kuru na variri ya mapuro openka ni kovelo a kalau ipasa lecho singhula elukuluka vakani eno wala. Makelo siya lakini na emira uguverno oniso suelaka na mwima mkupa makina kwa hiso elaka. Guverno na pwanda waka vijiria asito kwenye ala kwa uwe ena pila miteko sawa yaya elukuluku ambwataya. Eno vinyi hiwa uwe enho lilihira miteko. Hiyo nopa hiwa hiya hiya olelo ohula omelo owala omelo ohula nihikuniki nako owala heo ya hii mumo. Na adapula masu a Ruben Kareva. Muholeli omvareria saipasa alejo mapuro openka ni mapuro o hiyana hiyana ae provisi ya Zambezia. Evariruaka ni hiku ntoko ene na mapuro openka njabelilo mahiku makumele makinako matanu na pili mweri wa Septembre tiwi mahiku ni nkelelahu amuholo.
0: Otisiri tiyo kwamba o provinsi yoniasa mpachira vahilekeleva mteko worehriwa misewe sini wala ni ha estati yo kwamba ni ipoma sikane sikinakina weriluaka wera epahiwe ki mahoshi tanyeri ngwe misewe ni eita vale ni epula. Siri misewe siniwana ni ha vapoma ni yokwamba mpaka ompika ni naweto mpaka oluli weriluaka wera ovukuliwe ki mahoshi ona narasa msewe. Mutokwe ni amala nongweha sa oteka teka okwamba Serge Yumeza ohima wera memara ela umpanyani ya si kumihuaka ikaruma sinera sabari heki mteko warahirira misewe iya. Ndoko suweli hawe Sergio Meza warahiriwa wa misewe iya unhala wa kwehera ovirilana atu ni tusaya. Ni mteko ula ni ntuna opaha mahosho ni nkumana na uone narasa misewe. Misewe iya sina narihingwe eita wa muhawa epula ehindera orupa. Kiriki wa mhawa yita, rumpe yita vale, ni miruku iya, nerla wera kuheli, nipuwa heki mahosho. Ona narasa misewe so hiyana hiyana, no, chitito kwamba. Sergio Meza, mtoko ina mwalano weha, sa oteka teko chitito yu kwamba, answili haka sa miteko sembari huwa riduwa ka orahiri wa misewe sikina akina sampanta ole wa ilapu ahu. Asto kwenye mpaya malamulu ay provincia ya Wampula, mpanyene tukumanene kumela oleluva mpaka na mashishi ni wano variari wa mtukwano wanaetano uwera esomeleki sa musuru kunero variari wa mteko ni provincia ile mwiyaka ya 2027. Melo na hikale.
9: Onaeta eta okumelo oleluva va mpaka ina mashishi mtukumano wanaetano wa sempele provincial Wampula. Wampu hirumahiku yala mararu. Ama hole la a governo a provincia Wampula animo a tuñi hiria anama wahira miteko wa asamblea provincial no miteko so hiena hiena mosemo se wie yo muteko ni muhaku olikala urmeliwa wa mwaka wotene a 2027 ola vulaka okati watu kula mtu kwa niyo la waneta na asamblea provincial Wampula no amesi mahandu o tonya ikuru inikoma liliwa nashito kwenye provincia la Wampula wopo kamishanki ho sindike hera utuli mkalu aya sana ana mawani e provincia ye la heri wata tu mlapone mwahu.
10: A província de Nampula possui enormes potencialidades e, simultaneamente, enfrenta desafios que exigem de todos nós dedicação, união e responsabilidade. Cabe-nos continuar a trabalhar para que as decisões tomadas nesta Assembleia tenham impacto positivo na vida das nossas comunidades, contribuindo para uma província mais desenvolvida, mais inclusiva, mais próspera e com melhores oportunidades para todos.
9: wani hiku yena ashito kwene amiono so sheshe ini weheramite ko indivari gwana ashito kwene e provincia ato nya michanki hosi ntikehera utuli mukhalwa sana ana mwani vavo ya vekenlia ashito kwene e provincia wera bantune ukumale la wika nyanya waya bakanlia opo kama shanki ho antoni here ya go miteko ukumo ukumo ye sosoma se kumi ukawili omasi ana mwani otowe la bataroya ihasara samrampani nisikina Masu antarlana ta shito kwene ukuma Izaki Mario amono wa Frelimu, Martish Noronya Apodemus, Ilario Pereira Arenamu, ni Felizardo Mkuseti, ayamete yemi.
11: Sabemos que a província enfrenta vários outros desafios, como são os casos de degradação de estradas, destruição das pontes, insuficiência de unidades sanitárias, insuficiência de salas de aulas, insuficiência de fontes de água, não abrangência da rede elétrica de Caora Bassa, entre outros. Mesmo assim, a nossa população mantém-se firme e determinada a enfrentar os desafios do seu dia a dia. Parabéns a toda a população da província de Nampula.
12: O povo pede que haja uma transparência no abastecimento. O combustível transformou-se em um negócio regularizado para algumas elites, mas para o povo é uma lástima. Enquanto discutimos documentos, há mais que continuam a enfrentar dificuldades para ter acesso à água. Onde está a água que prometeram? Onde está a estrada de Errate, Memba, Lalaua e outras partes da província? Onde está o hospital com medicamentos?
13: Quero confirmar o compromisso e a responsabilidade dos membros da Assembleia Provincial da Bancada de Arnamo de tudo fazer com o alto sentido de responsabilidade, analisando com profundidade e objetividade de todos os instrumentos a serem aportados durante a sessão e pronunciarem-se no debate em defesa dos interesses da população de Nampula e o bem-estar dos governados.
14: Mas celebrar as nossas conquistas não pode significar fechar os olhos aos desafios que ainda enfrentamos. A nossa responsabilidade enquanto representantes do povo é reconhecer os avanços, mas também questionar o que precisa de ser melhorado. Devemos perguntar se os recursos públicos estão a ser aplicados de forma eficiente, os projetos previstos estão a chegar às comunidades, os serviços públicos estão a responder às necessidades dos cidadãos, as nossas estradas, escolas e unidades sanitárias oferecem condições dignas, estamos a criar oportunidades suficientes para a nossa juventude. É com este espírito que a Assembleia Provincial deve encarar esta sessão, com a responsabilidade e firmeza, abertura ao diálogo e compromisso com o povo.
9: Masu amahorela amiono sosheshe sintoni hiria no Assembleia Provincial Wampula. No mala oveka da mtukumano wakovena ashito kwenye provincia Wampula, wamosa ni anamawe hiria ameza Assembleia Provincial Wampula. Weno, mono wapodemush o janyala mera yala tifo nirobili hiyan huwera wampo hiru wakati. No kalo uwiwa kana suwili ale anewiriana esheni ekushirinhe o nyaliwa weno.
0: Alupa ambari hamtiko watesha tu makaroni. Ukumela Wampula eroka mpaka distritu ya Werati. Ari ote liwa mrima wa maha epoma. Olipi hera mteko wawehera samota sineti huwa ya Ikaro Miseweni. Janeti Hortensio.
15: Mashua fere wa musaruni mapasajiro. Anikuma vapo mai Wampula arwaka waka roa. Wampula arwaka distritu ya Werati. Ni ukuma distritu seya arwaka vapo mai Wampula. Anishukurela miruku sama holela anweheria mikukuta Wampula. Okaso wapaka metelo sa mikukuta. Alavulaka woko hakuhiwa nradi Mosambiki e kontroli wa nshilo. Muhina wanihiku na nesheshe woko male liwa miteko. So hewehiwa mukalelo wa mikukuta. Inra olekela wampohero wa mihiku miloko miraru. Atu ala ahimiawi miteko sindroa okaliheria vanjene. Ovukuleliwa ihasara samurampane. Mashofere manjene. Kayoni heria itikiti singwe meririha ovara miteko seia saipakira wohi aka ovikaniha mpimo ama pasajero.
16: Na yolinta lawia.
17: Kenro akaro ha? Kenro era prokesheni. Nino nowere mkatera nime. Nro shanka sa?
18: Vitori na pili. Kenro akaro ha. Ola nkale lola koresha ana. Ate na ukela mweni na apunya na banjene. Kani nkale posive leo mumu la wale onko la mweto uwele kongkome sana.
15: Ukontrole ya wanshilo. Mapasajero anjene ya hikurushua mikukutani wa wenliaya ataraka mkuhaya. Mwaha wofika ni hiwa mpimo ama pasajero. wa mutho nyero mukukuta aniwela ya athu muloko na thanu wa phanyiwe athu miloko mili ni athanaili nakala miloko miraru mukailo mosa uhiyaka onyoholiwa iketilo samurampani onikwenheria okonomolelaka ihasara samurampani
0: leloto niweke ihali singwela o provincia ya wampula
15: Irampa ikilomo inivikana imia pele soti pakase ya edistritu yomhikwareva provincia wampula sindwa irehererwaka wireluaka metlo rata watu wamsaru ni mirerelo onihimwa okala irampa yokuma umhikware orwa omanapu ni umhikware orwa oliupu sintepa oti pakase ya okatiwa ita miteko inireliwa ukweheriwa olovoliwa mirerelo samata ni somiseriwa okati wothene waita Mshatoro omhikware Juan Zampula onithanana nthwano wi vanrupa ya epula athu aniholela mikaje mihoso weta bamosaruni olovoliwa mirerelo wa irampa kamosa kamosa temaha vantuna yaya wo wakuvea usiso ohakumve urupa epula okomaleluwa miteko seiya sorheriwa irampa
19: Que nos preocupa bastante que se estiver a chover e as vias não estarem transitáveis.
15: E nika chimi hawa nchenetewe. Warupaka irampa kasemvere. Iho pasahu ini muta la distritu vahu. Na atu antuma kai yono pahi tali ava distritu vahu. Na akina to anikuma maporo uhi na hiyana. Nto variyari waniteko seiya. Sore hereru wa irampa. Neta huohi musha nkiho. Na tumiha iye irimirere lo sahu.
19: Que conseguimos passar sem... impedimento do nosso trânsito e conseguimos vender aquilo que são as grandes nossas potencialidades aqui.
15: João Zampula, o Sulawi, miteko soro hiriwa irampaseia, inokoma aliliwa, wamoke, ni anna mawane, ama proyale. João Zampula, mshatoro o mhikware, olablaka miteko soro hiriwa irampa, wampu hiriwa idistritu yele, mwaka ati mwaka, ihinete ya ya okati wa yita.
0: Ni timakila mamali hironi wa mkumanilo wa habari masindinae walela hayana upshirane mirusene. Mamempru ayipartitu frilimu provincia yu kabdelgatu. Aheteta misiweni noguru wa nivinrene nisoni hiraka oteliwa murima wa maha e komite sentra ayipartitu ila oratula mtukumanu wa namulo konu wa muraru anera warani yake mairi wa juri ongowo o provincia ya wampula. Mialano sana koso sikani. Sama provincia soniasa ni Okap Delgats, sovelele projet sokona makira meli nuwa miloko mitanamo sanuwa isheshe, wa mwala no intu agencia de desenvolvimento integrado do norte. Unasa sirauroiha muholo, watutuani wa ilakwa ahu, weriluaka wera ala ya kile kavi hiro projetu ni intu wa konekta negosio. Nihiwi hanato ehali ehima wera institutu enweha sa mitiko sa ukumi, o provincia yo Zambezia, yo pacheriha miota sa vanano, soweriha okela umalano ole. Bariari fa mkumanilu wa ihabari olelva, na wye del Sofi Daniele wa hakesa mchipo, nimi yo Fernando Damash. Allahuma.